0: Madame Blake, oh.
1: Nya të stil, kon qel. Gjera stil më kojau. Se më rëbë kompleks.
0: Se më rëbë kompleks.
1: Ua fëllë e digu më lëllë. E jau, se më rëbë kompleks.
2: Se më rëbë kompleks.
1: Halol nice në re. Më në tango të një lëgwara, më në tango të. Ay, shi, bërë njën bëgar një dem. Gjera së bërë njën fëbë gjohma. Hey. What's up? Fëb la bëgë më pëndë. Pënda, pënda, pënda, pënda, pënda. Pënda, pënda, yeah, yeah, yeah. Summer. So power to the people laugh for me face all.
0: More yeah, I authority tell it for what you face all.
1: No one knowledge of Bella Fale, my penny, it's
0: all.